0: za naš stol. Te smo noći kao nikad slavili, zlatni mjesec, zvijezde i nas dvoje.
1: Za moja ušesa.
2: Aktuar.